ne ne ye na woma idire ne ne vuna ko so bebe be ye ye na woma de gra u fara ho muna de gure bo gra u fara ho de gra ro gra wo